Chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, chưa ngồi, ch